0: Justin Valine nanomboka ny fandaharantsika eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel dia patsahivina ararotiny eto izany hoe le amin'ny sabotsy fa 7 ny volana jona 7 ny volana jona amin'ny 5 any amin'ny site hotel design booking any Saint-Germain-le-Corbeil 91-250 Justin Valine sy Laure Volpato ary ireo mpianatra master amin'ny Valine no ikalo, ianorindra kira, itendry ny violoncelle sy ny valihy malagasy zany a dia ao amin'io Saint-Germain-le-Corbeil le site hotel design booking 10 avenue de la Pointe Ringale raha tsy diso aho koa no misy ny fandaharan'ny rindra peo ataon'ny Justin Valine sy Laure Volpato ary zany ao amin'le Madagascar Luxury Cap satria misy an'le 27, 28, 29 moa izy teo sa diso foana ako tsy tadidiko tsona manomama 26, 27, 28 rea 26, 27, 28 jona deuxième édition Madagascar Luxury Cup zany any amin'le 10 avenue de la Pointe Ringale io any a Saint-Germain-le-Corbeil de misy isan-karazany fialamboly fihetsiketsehana fakanaina ary fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena fiverenana asa raha efa miverina tokoa ny fahaleovantena antsika malagasy zany fa 25 volana jona moa ny hoe fanararotana ny ankalazana anaovana fety sy anaovana ny fisakafoanana ny anaovana ny fiaonana isan-karazany amintsika samy malagasy aty ivelany a na aiza na aiza eran-tany any a Madagasikara ihany koa fanefany misy koa le fitenenana le hoe aza mankalaza an'izy io satria ino moa tsy tadidiko le izy fandraso fitedaviko dia orisako aminareo rehefa avy eo fa manana mpivahiny koa tsika atao amin'ny tompontrano e tsy mpivahiny zao fefa atao hoe tompontrano i Maurice André Berrando iresadresaka momba ny Madagasikara ka miaraka amin'ny Maurice André Berrando zany tsika i Benamar sy Claude Asloflande no anao ny fandaharana androany eto amin'ny radio frequence Paris Pluriel ka dia tonga soa ianao a adondrony raha tsika toy ny mahazatra rehefa ohatran'izao alahady atoandro maraina hatramo 24 zany a amin'nyzato fa 24 volana jona fety ny mozika androany ka tsy haiko efa nanana fandaharana be nareo mbola misy baolina angambany izy ity ry Maurice André Berrand hoe
1: misy ahoana izy anao
0: mbola misy baolina moa izy ity za tsy manaraka an'le bady baolina kitra le championna isan-karaha tsisy tsony efa vita
1: izy moa mbola misy mbola tena agnatiny antsika io ko vo premier tour zay
0: ay ve
1: miresaka coupe du monde ve anao
0: oay
1: vovo agnatinysa vo adray mbola ady
0: dia androany misy a tsy misy
1: a tsy maintsy misy foana
0: ay misy
1: isanatoka fa misy a
0: ka sady hoe manenjika baolina zany manenjika mozika androany a manenjika n'izay tiana rehetrarehetra azo araharotana ty andro mafana midaidaina ma soa dia arabaina ianao tonga soma tsara Maurice André Berrando tsy voasakanyity hafanana sy
1: ahoana moa no sakanany hafanana firesaka amin'ny Madagasikara omenao fotoana iresahana Madagasikara ve dia tsy voasakana hafanana zany mihitsy
0: sitraka stelina tokoa re andriamatoa fa dia ny fitaovana moa matetika ato tosany mitsonitsonika daholo mantsy zay mahatonga ana hoe ha araba soa araba tsara fa dia salamo tsika androany mba afaka miresaka sy ampita ny zavatra rehetra tianao ampitaina androany zany a ary dia antenaina koa ianao any mpianona any any amin'izay misy anao rehetra any afaka miantso aty amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 amin'ny antsoatarbi mivantana zany azo atao koa le amin'le hoe inona nynaranty le whatsapp fa tsy haiko raha mazoto amin'ilay izy nareo fa 06 51 16 65 19 raha tsy diso ako mbola mila petrako fa adiniko hoe natoko aiza la telefonina teo mbola variana be dabe amin'ny zavatra isan-karazany mantsy ka raha ohatra iantso zany a misy andreo safidy reo raha ohatra nahakaty ihany koa 1 rue de la Solidarité ny adresa ty amin'ny boriboritany fa 5 ambin'ny folo ny Paris musique maestro

0: Mi-ara banou harum sotanandei falfone resaka Madagasikara ka ni zavatra nitenao teo toe tonga de idirako nitenanao hoe fa tsy lavitra ny fahenina amby roapolo ny volana jaona fetin'ny fahalovantena de nitenanao hoe a efa misy tokoa mova fahalovantena io sary sy mbola misy zay ny fahazoako nyteninao de zava io zany tiako resahana kely hitanao a rehefa zanatany ianao rehefa zanatany ny firenenao tsy misy fomba zato fialana amin'io fa fomba anakiroa ihany ny tena marina fomba voalohany a makabasy ianao de miady makabasy de miady fomba faharoa de amle teny vazah hoe minegosie vitanao betsaka malagasy miteny andrano hoe tsy mbola fahalovantena fa aiza reo malagasy miteny tsy mbola fahalovantena izy naniny tsy nakabasy elabe zay e tam'izany fotoana zany nina tsy nakabasy naninona raseta ravoangy sy rahabe mananjara atao Antananarivo fotsiny tsy nakabasy fa ny olona tany amin'ny amorotseraka de amorotseraka tsy matsirana no maty no betsaka maty nefa zareo tsy mpitarika an'le tolona aiza mpitarika ny tolona zany zany mbatiako eritreretiny malagasy tsirairay zany fahalovantena zany tompoko a averiko ihany ary teniko farany na anao makabasy de miady amin'ny mpanjanaka sala aminatao amin'ny firenena maro na anao tsy mavita tsy masaky makabasy mandray basy miady a de manao négociation de zany nataony filoam-pirenena tamin'izany fotoana zany Philbert Tsiranana négocie izy de hoe fa io ane condition ny vazaha d'olona lainy de zao nyteniko hoe général de Gaulle ane teo négocien'io e iza ny olona tamin'izany fotoana zany na vita nandresy lahatra ny général de Gaulle hoe zao zavatra tsy maintsy atao général de Gaulle ny teo fa zavatra teneny kosa le négociation zany a le fanjana tany tsy niala tanteraka fa zavatra teny kosa ary zany ny tantarany Madagasikara ny kikisan'ny tsiranana tsikelikely io fanagejana io ny kikisan'ny tsikelikely io fa zay zany a mahatonga anandro any mitaky foana hoe soraty amin'izay zay lahy ny tena tantarany Madagasikara soraty amin'izay ny boky tantarany Madagasikara sala amin'ny eto France zao eto France moa antsika zao misy any hoe livre d'histoire de France fantatrao tsara fa eto France misy an'izany hoe loi sur la revisionisme zany a dikan'izany raha ohatra anao ka tsy manaiky zavatra voasotra anatin'ny boky ny tantara io a ka miteny hoe tsy akeko io mety mampigadra anao zany zany ny atao hoe loi sur le revisionisme dikan'izany a na misy zavatra tsy akenao ary normal satria reo ane zavatra tsangajavatra no tantarainao hoe fantatrao tsara rahantsika roa zao a miaraka amin'ny lalina mety zavatra mitranga fahitanao an'io a fahitanao azy zay fahitako an'io a mety tsy mitovy amin'ny fahitanao azy samy mana ny fomba fijeriny olona fa rehefa mivoaka ny boky tantara amin'ny tantaran'io zavatra hitantsika roa io ka miteny amintsika hoe zao ny zavatra nandalo teo a de voatery manaiky antsika satria zany a ny ao anatin'ny bokyny tantara ka za zany mba tiako tenina am'le mpiraitanydrazana zany fahaliovantena zany oa tsy ho azonao zaozao fotsiny tsy ho azo zaozao fotsiny fa zany noho izy ka tokony raha ohatra ka tena malagasy tia tanindrazanao zany ny fahitako azy kosa aloha tsy tereko anareo salamiko rehefa malagasy tia tanindrazanao a mba aleo tena zany Madagasikara tamin'ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo zany izy amiko ary mpitondra firenena tamin'ny fotoana io Philbert Tsiranana de nanao ny tokony nataony tamin'izany fotoana zany zay azony natao tamin'izany fotoana zany fa za koa de masaky miteny fa ny kikisano ah io omeko ohatra anakoroa anao mikasika zany kikisana zany ary efa nyteneniko zany efa nyteneniko teto ngamba zany rehefa tonga tokoa ny atao hoe fahalovantena firy ny fonctionnaire français zany hoe fonctionnaire de la colonisation fonctionnaire colonial zany mbola tafajanona atao amin'ny administration gasy firy betsaka izy fa ny kikisan'ny Tsiranana kelikely io folo taona avy teo a mbola firy reo tao mbola firy zany zavatra c'est des faits qu'il faudrait que les historiens malgaches se penche dessus pour savoir exactement ce qui s'est passé explique hoe zao tokoa ny zavanisy za de masaky miteny Tsiranana hoa voaray tao maison blanche ray aman-dreniko niaraka tany voaray tao maison blanche tenue d'apparat zareo ny tao e anao ve de mihevitra fa Fal în francei. Fal în panjană că amliu cirană vezi vere în zutul zău iu. Voreieri, voreieri, voreieri. Zama tuc faci fal în panjană că tam zam fătun zan. Ne fă gină ne ajună tău. Zeni finiavă în filper cirană. Ui, ce mai ce variena în partenaria am nere în zutul zău. Zane ne realite zane. Ce azi chiană zane. Zane zavătă nis zane. Ca averi cu ani. Ni papiana tăpucaru că. Mkasika ni tantara Madagasikara maro eran'izao anjerimanontolo misy ao Madagasikara zao maninona moa zareo io tsy fantanjareo ny fomba fanoratana amoana ny boky tantara ny Madagasikara fantanjareo ne zany maninona ny tsy ataonjareo hatramin'izay tsy misy any io boky tantara io zany no miteny fa misy boky tantara ny Madagasikara zany malagasy tsirairay tokony mieritreritra an'izany tokoa fa misy tokoa ve ny boky tantara ny Madagasikara tsisy e ny tena boky tantara Fa inona tokoa ny tena atao hoe tena boky tantara. Misy miteny amiko efa misy zany miteny hoe non. Ah, ianany ny ohatran'izao thèse personnelle io tompoko. Thèse de troisième cycle, nanao troisième cycle izy dia nanoratra thèse. Mikasika ny tantarany Tsimihetsika ohatra, mikasika ny tantarany Antemoro ohatra. Thèse personnelle zany. Firenena tsy mitantara ny tena hoe les faits. Le livre d'histoire ne raconte que les faits tels qu'ils sont passés. Zany no izy. Ka zaho miangavy averiko foana zany isaky nomena fiterenana dia mamerina zany foana ary za tena miangavy miangavy za amizao taonako zao mety tsy ahita an'izany boky zany ane ry ramatoa e elabe zay za mitaky an'izany efa oroapolo telopolo taona mitaky an'izany tsy mety mivoaka boky io a zaho zao efa hitanao fa efa na mandeha milalana raha kelikely a dia fisala amin'ny baidenna ny mandeha satria efa tsy lavitra ny taona zany an'izy e ka zady tena miangavy amin'izay mba ialana amin'io tsy ilamina mihitsy Madagasikara raha ohatra ka tsy apetraka mazava tsara zany zavatra zany
1: no kikisan'ny tsirana ozy izy ianao le hoe fahefanmba ho tena fahaleovantena marina na azotsika tsy kelikely zany lay izy a fa tena mbola tsy de tena tanteraka tamin'izany dia nitety an'izao tontolo izao izy mba hisolo mba hanana partenaire isan-karazany zany hoe mety zany zao ataon'ny fitondrana ankehitriny zao mitety an'izao tontolo izao zao maka partenaire isan-karazany
0: io ndray tsy akehiko io satria zareo ne zareo amin'ny fitondrana androany ne tsy manatso anzy hoe teteza mite amiko hevitro navoako aminao mandritra ny teteza mita zany a ny filoham-pirenena tsy anjarany mitety an'izany zay filoham-pirenena voafidy rehefa vito teteza mita io
1: no tokony anao an'izay
0: tokony anao an'izay
1: de indrindraindrindra hoe manafatra manokana vola amina milliard de milliard de milliard hiarovany tenany manokana fa tsy hiarovana an'la Madagasikara de hafahafa ihany
0: hafahafa ihany fa zay ndre lomo resaka io fa tsy fantako raha marina tsy marina
1: eo zay ary entina amin'izay ara le hoe thèse personnel inona ny hahafahana mipetraka mametraka an'le hoe thèse personnel ho tantara Madagasikara ho tantaram-pirenena afaka hoe tsy maintsy fampidinihana zay zany hoe tsy maintsy ho tsaraina ave zany le tezy efa vita ifampidinihany zareo idirana sy tsytsongolohana
0: raha ohatra
1: nefa tsy tinigasy vo tsongolohana
0: ka raha ohatra ka tena manoratra ny hoe boky tantara zareo averiko aminao ihany livre d'histoire hoa sont les faits qu'il raconte que s'est-il passé à tel moment à tel endroit qui sont les protagonistes
1: fa tsy mitsara
0: fa tsy ny sentiment anao nomenao zany le mampalelo am'izao fotoana zao hoe nieritreritrao no voakanao hoe verinao fa tantarany Madagasikara tsy zany no izy
1: ka tsika za malagasy de be sentimentdebe entiny fo de hoe nisy zavatra tsy nentina ataony tsy maintsy
0: tenenikonisy
1: zavatra metina ataony tsy maintsy a tena oye oye
0: ka azafangaro a ianao miteniny eritreritrao ny akeko e fa azo atao hoe zany tantarany Madagasikara zay fotsiny nentsy akeko e zay nentsy akeko e hitanao mbo ny olona nety frantsa mikasika an'io teniko anao mikasika ny zavatra nandalo tamin'ny dernière guerre mondiale io hitanao fa betsaka zavatra misy vazaha micontesteny iny hoe na zao miresaka zao guerre entre israel et palestine io hitanao a miresaka amin'io kely a ahoana moa za malagasy manaiky ny zavatra ataon' israel ina natonga an'io adiny israel ami'y gaza io satria ny tafina ino moa reto palestinien colonie anao gazy ve de nekitaninao atao colonie Itano le na le vobola na radiso ny israélien manantso andro toerana laindreo kolonie ozy tadiavo anarana hafa satria raha voataony hoe kolonie io dikan'izany a tanyolona io alainao zany atao hoe kolonie
1: fanjanahantany
0: fangalarana zay ka tsy rariny ve ny palestinera tsy manaiky hoe tany io nefa alainao aminy
1: koatra ny aty amin'ny akizy koa rehefa hoe andehanao kolonie de vacance de hoe hitsangatsanganana sy tsy maka tena izy zany fa tena hoe hitsangatsanganana fotsiny
0: zay
1: zany hoe mety natonga anazy ho farany hoe tena lasa mibodony sy tena lazainy fa izyny tompony sy nanaovana taratasy vaovaony hoe ozy a hoe efa le zao tontolo zao koa no hafahafa manaiky an'lay izy
0: zay ny teneniko anao le frantsay voalohany mihitsy a tokony miteny amin'ny israeliana hoe ovoanareo agnaran'io tany ilainareo azy atao kolonie zany ny agnarany satria zany kolonie zany amin'ny frantsa betsaka be ny fiandraikan'zany amin'ny frantsa izy ranao kolonien ny afrika manontolo a jereny zavatra nitranga hitanao zany zavatra le tena olana zany amin'le fiarahamonina tsy tena mamakafaka ny tena marina atsika na voambolana fotsiny ara
1: ka eo ianao mitena le hoe revisionisme mantsiny hoe betsaka ihany ange le mpanoratra tantara de le tantaram-pirenena koa arakaraka le mpitondra eo mety ekeny sy tsy ekeny le izy fa hoe aa ti indray no vaovao nyzao akehitriny atao frantsa ary jerety ataon'le reto mpitondra antsika fa tena manaonao foana ary tena mamela mamaivahana an'le mpanao tantara sandoka sy
0: matsiravanampanao tantara sandoka tezy personnel hoa ny olona anao ny tsy misy olo afaka nyherinao hoe azo mieritreritra nytiany oetriretina anao hoe fa kosa le zavatra nitranga le tena nitranga tokoa na avao
1: ka mpanao tantara maromaro ange no lasa nytambatra de rehefa mpanao tantara maromaro sy mpanao ny mpanoratra firy vo azy akeny hoe tantaram-pireneny ity satria samy manao ny azy daholo ny retraretra de nitambatra daholo de aveo amin'izay hoe reto zahay retraretra
0: ka hitanao a fiverako azo a misy fomba fandoratana tantaram-pirenena
1: aolohany zay
0: ka zay ka arao io metody io
1: ka eo amin'izay le hoe samy manao metody ny le panda sy ny mpanao revisionisme ange mpamorimporona kory zareo e ka eo anatin'ny tantarany siny sy ny jerevany azy araky ny tena dilaingany no hitondrany azy
0: zany
1: hoe mpanao tantara koa izy valamaty
0: tokony apetraka mazava tsara ohatra ny frantsa zany hoe ny fomba fandoratana ny tantara de avory zareo atao inona moa zany apetraka amina tany ray zareo tsy mahazo miala ato anareo a raha tsy efa mifanaraka tsara io tokony ho izy
1: ka ny ankehitri manko zao efa tantara mipetraka reto indray izy fa mitonatonana tena hoe misy tantara ohatra n'izao koa apetraka
0: ka tokony
1: tena ratsy be nge le izy
0: ka takiny fiainana androanina zany le izy ka za miteny aminao hoe ny mpitondra fanjakany eto frantsa hoa
1: tokony
0: mitady hevitra na ny antermerampirenety frantsa tokony mitady hevitra hoe inona ny tokony ataontsika amin'izao tranga zavatra zao hifagnaraka atsika de rehefa voaka avreo ny fagnarahana mety zareo miteny hoe antsisian'zany fa le taloha ihany noho izy zay zany nitapaka ny antermerpir zany ny nananganony antermerampirenena satria toerana io avitany avitany pretandrazana fanakalo hevitra rehefa mivita fanaka lovatevitra de misy fifidianana atao ina zany ny atao de fi tsy haintsy fifidianana foana io ary de fantatro tsara fa 50% plus un ihany no tompony
1: fa eto tsika miresaka an'izay hoe amin'ny fifidianana zany amin'izay ny hoe 51% hoe aolona any anefany a ga macron ony zao am'izao fotoana zao amin'ny manomana amin'io faefatra ambe folo ny volana jolay io fetim-pirenena frantsay de manomana olona ho karamaina andeha hitehaka anazy de ho karamaina io 500 euro de le olona tena le hoe le pila ranondrano sy le tena mpanao oyeoye sy le tena le hoe ti azy no tena tedaviny ho karamainy a de ao anatin'ny filazana ao anatin'ny ino moany adiniko ny jery an'le izy mihitsiny ao anatin'ny france travail le izy hoe afaka atao tolotrasa mihitsiny a mazava eo amin'ny firenena zany hoe volatsika zany andeha andoavana karama hoanindreo mpilandranondranony a de lasa boekeny zao tontolo zao hoe tena betaka tokoatra nitehaka an'le olondratsy io
0: zany raha ohatra ka manao an'izany tokoa macron eto mangalatahaka ny zavatra misy any madagasikara an' izy
1: ka le zava-dratsy rehetrarehetra nge hifampianarana izy menakavy
0: ka zay indrindrany e ka tsara zany ianao olom-pirenena na malagasy ny olom-pirenena fa za mahafantatra an'izay hoe tandremo a fa za tokony mijoro a amy maha olom-pirenena i olom-pirenena io zavatra nomemena fotsiny io hoe fa misy tena dikany atao i olom-pirenena
1: matotenao teraka tany sy mahay miteny azy
0: indrindrandrindra koa mieritreritra mahitsy anao vrai citoyen tena izy fa tsy ho manipule olona vehivavy sala aminao zao na lehilahy mijoro ve de ho manipule homena 500 € anao de amadika ny firenenao zany ny tena fantina tokony apetraka e inona zany tokony atao vantatrao tsara oa mbola iresaka an'izany moa tsika rehefa av eo satria agnisan'ny resaka tena mamidehibe any madagasikara zao a de mikasika ny fédéralisme io inona arany ny constitution tokony hoan'ny madaga tena tsara hoan'ny madagasikara de zao ny anteniko amireo namana satria betsaka ny namako a mivoy an'io fédéralisme io ary zao reo mantana mihitsy fialanga le tsy fédéraliste ela tsy zany hoany ny olana amiko androany ny olo anamiko androany a ahoana ny fomba tokony atongavana am'izany fédéralisme zany
1: satria le izy lasa tsy androany fotsiny fa efa le fahaleovantena ara mbola tena mila masahana ary mila arovana ary mila karakaraina mila tsandrahana mihitsy ny rehetrarehetra sy ny fitaovana rehetrarehetra sy ny fahaizantsika malagasy rehetrarehetra ametrahana an'la izy ka naiza naiza hoe tokony maleo tena daholo le firenena ray
0: manontolo
1: de le fahaizana rehetrarehetra tokony ifampizara mihitsiny am'la firenena ray manontolo
0: hitanao fa le fahaizana zay a raha tsy miaraka amina vrai citoyenneté io olona olom-pirenena mijoro mahitsy tsy mandaingandainga tsy te hividy olona de mipetraka lele izy e
1: manana maizy azy zany hoe vanina ary valahara
0: olo vagnona valahara ary zay foana moa ny ao hoe olo vagnona ary vognona vagnona sy vognona hitanao ny olona ho amiteny amiko hoe farelahy le tsy inomary zany hoa tsy anyny olona amiko hoe nya ny fahatongavan'ny fédéralisme zany raha tokony tonga madagasikara ny fédéralisme de tsy maintsy fifidianana mametraka an'io eo
1: ary nefa nyle fividianana efa voasimbasimba
0: hatramin'izay
1: ka hatramin'nyteny androany na eto an-dafy ara na izao tontolo zao ara de ahoana
0: karakaraha io ny fifidianana ao madagasikara vao tena fifidianana amin'izay apetraka mahazavatsara hoe inona daholo moa zany zavatra tsy maintsy atao mba ho tena fifidianana izy io e
1: le fepetra
0: fepetra
1: rehetra zay tsy arahana mihitsiny
0: ka tsy arahanao mihitsy
1: nefa ny mbo ekena ihany le fifidianana nefa tsy narahana mihitsiny
0: ka zay ny e
1: de ry avy eo amin'izay hoe azo raisina fa tsy mitombona
0: ka tsy mitombona ka zay hitanao zany antsika ho a engany e mba samby ho tonga saina am'izay samy malagasy e fa inona mary moa zavatra tadiaviko an'ity madagasikara aty za malagasy ny zavaka tadiaviko an'ity madagasikara aty zavatra tadiaviko am madagasikara ve ny tiako zany tiny le marobe zany tokony ho izy de amoa zavatra teniko a mikasika fidianana de zay za zany a tsy manaiky tsony a ho isy référendum a madagasikara satria fantatsika tsara fa raha référendum io de hoe ti ny constitution ho isanao tsy fifidianana zany amiko isanao zany tsy fividianana
1: fa tokony hoe manana zo le malagasy ijery hoe inona zany lalampirenena lalampanorenana itiko apetraka eo ami'ity fireneko ity koa
0: zaho a amma maurice berantoa de manana hevitra hoe zao a le lalampanorenana tadiaviko
1: de ohatranyinona zay
0: de lalampanorenana tadiaviko io zany a de mitaky amiko isy fifidianana lalampanorenana eto madagasikara fa tsy référendum maitsony voalohan'izay atao fifidianana lalampanorenana
1: atomboka amin'izay aloha vao tena fifidianana hoe ino ty na ino ty ho président io na assemblé io na parlement io na senatera
0: za mitenyna na régime monarchika ny oaryzeny tiny madagasikara
1: mila mpanjaka tsika de eny ary
0: ataovy régime monarchika madagasikara na régime religieura atozay zay lantsika fa atogavana am'izay zany a fifidianana zany mitaky zavatra maro ny ny hoe le vombolona fifidianana fotsiny mitaky zavatra maro e
1: tsy maintsy mahafantatra hoe inona ara no ovidiako amreto rehetrarehetra reto
0: zay a
1: inona avy zany zavatra ovidiako zany ary tena mety amiko tokoa ve hatramin'ny fakany
0: ka io zany a alohan'izay misy zavatra telo na efatra tsy maintsy karakaraina voalohany aloha oka zay malagasy ampy valombofotoana satria valombofotoana ny fetranapetraka ifidiko tokoa oka zany malagasy rehetra zay valombotoana miaraka dia manana karapanondro biométrique bon regarde vous
1: autres et falala namzan venez van tike malagasy
0: ah ka tu
1: sais et fa tel pou tapistique na niant piveloman de tel pou tapis rora tena bola
0: tetana na wa raoutra ka mis malagasy ray j'ai manana tona tokony fidy tsy meno carte je vitan fidy zay tena fifidiana
1: ary nefa tsy nahita fenarana kory ara na kamaroni
0: betsaka ny

0: Peut-être manumana diabète naro. Ija nulla fanjakana zany tokony antoka ny diabète io. Io diabète io
1: ny nahazo ny atony eran zo
0: tokony nahazo manokana. Ah, zany zavatra tokony atao ny antoka ny diabète io izy ny piaradia amin'ny diabète io azy mpitondra anakiray ny hevitra fédéralisme anakiray ny hevitra monarchisme anakiray sinsisinsisy ireo no entiny eran'ny Madagasikara
1: ifandimby
0: miresaka amin'ny malagasy.
1: Ah,
0: zay ne.
1: De maharitra firy taona zany?
0: Ah, rehefa misy finiavana ty zavatra tianao atao de vita foana e. Mambaranao moramora moa avy any amiko tonga ato aminao zao.
1: De aka zay mihitsy zany ange ny tonga eto ara hoe telefone hoe raha ohatra tsy afaka makaty amin'ny Rue de la Solidarité tsy manao le gasy. Ka irahana indray hoe tetezao ny faritany e hitsangatsangana nga erany any akany Dubai de ve aingakaingana izy.
0: Aza miteny aranao fa ti tandrazana e. Aza miteny anao fa tianao tandrazanao a. Aza miteny anao fa olom-pirenena vagnona. Aza miteny anao fa tena mikatsaka tokoa mitady tokoa ny ampandrosan'io Madagasikara io ary tena miteny tokoa fa hoe tsy rariny a io vahoaka malagasy mahantra io e. Aza miteny an'izany intsony.
1: Ny mpanao politika andrasany io nao io zany ny olona tsirairay mihitsy.
0: Tsirairay malagasy tsirairaika.
1: Olona tsy mpanao politika ve de andeha hitory teny hoe.
0: Kaka zao hitanao nareo mpanao politika rene olana be Madagasikara hitanao foana ny mahazo anay mpanao politika hoe reo zao hoe reo zao de za miteny hoe mahagaga anany ho ay. Za hitanao a indray mandeha a ndresaka tamina namana de zao nyteniko taminjareo zaho azalahy gaga za aminareo reto anareo roa misy midoka elahy le tsy tena tiako ny ataony lahy elahy tena maninona ho anareo agnatin'ny gazety any amin'ny facebook eran'ny radio misy miteny reo mpanao politika reo de mpangalatra daholo tsy mba misy anakiray aminareo mitsangana
1: hoe tsy mahariny zany
0: za tsy mahafantatra zato za tsy mahafantatra arivo mpanao politika anakiray kosa ny fantako fa mpanao politika tena mijoro amy mampanao politika azy amy maolom-pirenena tsy mbola nisy namako tompoko a nijoro anasany teny imasom-bahoaka hoe za mahafantatra mpanao politika Maurice Berrand tena mpanao politika io ary azo porofona ane zany ramatoa e mampanao politika e azo porofona ary tena mpanao politika e tambatambazana ho anao ministra za tsy niditra satria tsy nekenetretriko ahoana moa za hiditra anatina gouvernementa zay kinya isaky ny san'andro amiresaka an'io hoe io tsy gouvernementa io tsy ino io zao mpangalotra sisisa rampitso tena midiry la de hiditra am'izany ve za tsy mijoro amin'ny tena ma olom-pirenena vagnona azy ary ohatra ka miditra amin'izany
1: inona zany tena lahasa tsy maintsy taterahana mpanao politika raha tena hoe hijoro amin'ny maha mpanao politika marina izy ary tena hoe hitondra firenena na hitarika fokontany na hitarika
0: tanàna na hitarika firaisam-pokontany na hitarika faritra na hitarika Madagasikara mitovy dorany
1: andraikitra
0: eo zany fiteny zany ianao a rehefa zavatra tenenin'ny vavanao de zay noho izy fa zavatra teniko aminao zao amy romby folo latsaka tsaiko amy raiky amy folo latsaka fahatelo zao a miteny zavatra ray aminao va de raha voavoaka amy varavarina io a de zavatra hafa no resako zavatra hafa no ataoko
1: de ahoana afaka mijoro amizany ve le hoe
0: tokony
1: ho tafavoaka amina ma mpanao politika ny politika
0: ka izy zany anjaran'ny malagasy tsirairay manao safidy anjaranay mpanao politika mijoro amatena maolombelona vagnona anay olom-pirenena vagnona anay tokony joro amin'izany ary za de mitaky an'izany foana za amin'ny mpiaradia amiko a zay miaradia tsy mpiaradia amiko zay miaradia de za miteny an'izany foana zao reo miresaka hoe azao e zao za miteny any aho a averena amle tenytsika voalohany hoe fanorenana ifotony inona moa ny atao hoe fanorenana ifotony na fanavaozana ifotony fanavaozana ifotony ne ny fanorenana ifotony de iverenina amy tena izy e antsika malagasy nefa tsy malagasy tsony e na ny fombandrazantsika raha tsy fantatsika na ny sotoavina malagasy raha tsy fantatsika anao miteny efa za malagasy nefa sotoavina anao tsy fantatrao ahoanany avy tany miteny fa malagasy tokoa anao e
1: satria tsika efa ao anatin'le zao tontolo zao a de makatahaka an'izao tontolo zao afaka maka ny tsara indrindra eran'izao tontolo zao
0: fa
1: sady maha malagasy tazomina ihany
0: angambo anao mieritreritra fa ny tsara indrindra eran'izao tontolo zao tsy zany tena tsara indrindra koa amin'ny Madagasikara
1: ka tsy maintsy zay loha ny tena izy hoe le maha malagasy aloha de tsy maintsy hoe ny maha malagasy a tena hitako fa tena saropady ary tena misy misi sandani ambun.

0: Fa apetoka raha fantanina le fiavanana. Io manko ndradradraina foana asio fiavanana, asio fampiavana pirenena. Sarotra ihany ne loe hiavana amina fahavalonao amin'olona nandefinanao, olona
1: fangambo takinao asio fiavanana frantsay. Fiavanana samy malagasy.
0: De ahoana le fiavanana samy malagasy? Ka zay indrindra hoe samy malagasy anie no mifandefina ankehitriny, mifanopa sy ny mifanao ratsy ary tena malaza mihitsy ny arany.
1: Satria hoe tsy mijoro, tsy mijoro. Mba fantatro moa fa hoe tsisy fiavanana raha tsy misy, raha tsy misy zavatra mazava ao hoe. Tsy misy fiavanana tompoko a raha tsy misy dina, raha tsy misy fanajana, fifanajana. Tsisy fiavanana raha tsy misy fifanajana.
0: Dina, fanajana,
1: fifanajana, teny arana. Zany ny maha fiavanana ny fiavanana e. Hitanao fa zay moa zany mba tombony aminay ateraka tamin'ny mbola fafanjana tany e.
0: Ho anay ko mbola misy an'izay le hoe teny arana, dina, fanajana nefa rehefa kosokosoehany zay de ao amin'izay loha izy ahoana ny ametrahana fihavanana nefa nyzay ary efa nitsakitsahana.
1: Ka manina anao mitaiky hoe hiverina amin'ny terama malagasy ireo nefa zany terama malagasy ireo fitsakitsahanao ary e.
0: Tsy zany manitsakitsaka fa le terena le tiako hiavana amiko nefa nanao an'izay le fanitsakitsahana n'le teny arana, le dina sy le fifanajana.
1: Hitanao a
0: sarotra be mihitsy hoe ahoana zany
1: no andraso aloha moa. Hitanao
0: mampanontanytenany
1: tamin'izany fotoana zany a fokon'olona ao agnatin'le fokon'olona mifanao dina. Hitanao anatin'ny fokon'olo io anao zany a agnatin'ny olon'ny fokon'olona anankiray io anao matokisa anao fa raha ohatra ka le dina natao ao tsy magnaraka anao de le fokon'olo miteninao melanao e.
0: Asina
1: ka zay noho izy
0: fandroana
1: zany noho izy. Tadidiko tsara hoa zany ianan'zany
0: tsy miendrika intsony
1: zany endrika an'zany tonanao fialantsatra tany amin'ny tanànany reniko a mifaritra ny mabetsy mitsaraka anah io de misy dinidinika de ny chef tamin'izany moa chef de village ny chefn'io fokon'olona io izy mitetrano rehetra mihitsy miteny amin'le olona hoe ivory antsika amin'ny alakamisy a
0: efa ny olona andro fiasany io ko
1: de tsy maintsy
0: zay ny natongana hafahafa ihany ozy ahoana moa ty vokon'olona ivorivory foana nefany a andro fiasana
1: tamin'izany fotoana zany ary mpamboly daolonareo sy pipy daholo
0: de afaka manao manajany fotoana
1: ka rohtraka antanandehibe ny zany de tia sabotsy na alady no mivory ny fokon'olona
0: eny ary teny arana
1: iovory a de manao teny arana hoe misy olana sahala amizao ny tranga tamin'ny fotoana sahala amizao a ny zavy sahala amizao sahala amizao inona no ataontsika zany ny le izy tsy le président fokotany na président fokon'olona miteny avaoko hoe zao no ataontsika anao
0: tsisy didijadona
1: izy mamoaka fotsiny hoe ny zavatra sahala amizao ny tranga andro sahala amizao tamin'ny toerana sahala amizao ihanyna vavolombelona ihanyna vavolombelona mety anteny dolo ny vavolombelona inona ny hitanao inona ny hitanao inona ny hitanao afantana zany hoe zany tokoa ny tranga rehefa petraka zany fa hoe zay tokoa ny tranga ekendretra fa zay ny zavatra andalo teo a de apetraka zay mifantenena inona no ataontsika inona ny vaaolana hitantsika amin'io de apetraka ny vaaolana ady hevitra be io a ady hevitra be
0: inona ny sazy tamin'izany
1: hiteniko anao zany rehefa napetraka ny fokon'olona hoe zao ny vaaolana amin'io zay le teny arana voatery magnaraka an'io teny arana io anao fa raha ohatra anao ka tsy magnaraka an'io teny arana io zany ma teny arana ny teny arana tsy anao zany magnala ny tegnanao amin'ny fokon'olona io e de fondramonina anao
0: ay
1: ka zay noho izy ka
0: Findamun. Lasa dijadona hoe tena zavatra sao dia hoe zavatra kely loatra atraiza le fetran'le fifandramonina raha ohatra zavatra ohatraniny fotsiny le
1: elokelina izy dia omena latsake ankatana latsakemboko anao e satria tsy nagnaraka an'io anao dia mamona omby anay anao dia alo fety atsika dia vita zay ka zany no izy apetraka mani zany ny amy fiarahamonina e zany ny fiarahamonina mirindra apetraka mazava tsara zany ny fomba ierana
0: na omby ray na omby folo na omby zato na mifindramolona ny tena izy
1: zay no izy
0: zay ny tena ambony indrindra
1: ya fa
0: ary misy le eloka vofaty misy voeloka hofaty
1: tianzay
0: le malagasy
1: za kosa aloha tsy mbola naregny an'zany hoe
0: manaja ny aina
1: angamba nisy namono olona angamba izy de voeloka hofaty zay fa amizay fotoana zay a mety ny fitsarana ambadika any nagnameloko azy amizay fa zany mety tsanganjavatra tsy vitan'ny fokon'olona no ametraka fiverako azy a fiverako azy
0: ka misy tsara iverenana sy misy tsara hoe ahoana mahana moa zany tondratsika azy amizao fotoana zao satria tena very tanteraka le
1: fiarahamonina mieritreritra zay de zao ny teneniko ny fokon'olona mihitsy manaritra ny olona io a any amy fitsarana ny zavatra sanga sara amzao sara amzao tany aminay a ty olona ty no zavatra sara amzao ka
0: raha antenaina manao ny asany tsara ny fitsarana moa io amizay hoe amle fiarahamonina sy firenena tena izy io
1: zay foanany raha ohatra ka fitsarana nagnaranao nefa anao tsy manatanteraka ny tena andraikitra anao ampampitsara anao a inona zavatra ilaminao
0: defa saina mifindramonina koa izy
1: eka ny mpitondra firenena tena fa tsy magnaraka anyo
0: izysaina mifindramonina
1: firamina dina tonga ny tovolahy iny voatery mifindramonina iny zany afarany
0: zay ny angatahana amretra
1: misy lalàna velona mipetraka ao le lalàna velany eo a dina e misy dina hitanao fantatrao tsara zao fa misy lalàna tiapetraka ao Madagasikara ao fa zay olona manana zopirinana anakiroa tsy mahazo milatsakoiny
0: alohany de toeriko e
1: hitanao
0: vo eo any ny adhevitra tamina olona tsy hoe ny adhevitra fa nyteneniko ny hevitra momba an'izay satria olo hoe citoyen du monde any anao olony zao tontolo zao de firenena iray satria misy ny olon-dratsy mane metavetan'la firenena manao ny tsy mety manao manazimbazimba manao ny zavatra tena tsirary ny rehetrarehetra de le olona mpitety an'izao tontolo zao ti an'izao tontolo zao afaka mandeha amin'izao tontolo zao tokony ho afahatsika rehetrarehetra amin'izao tontolo zao atao no nefa misy moa le hoe frontiere sy misy ny hoe israelianna misy ny hoe palestinianna de tsy mahazo mandeha eran'izao tontolo zao tsika olombelona de sakatsakanana satria no reny olon-dratsy mpamony olona sy nazimbazimba reny de lasa tsy manana fahafahany zao tontolo zao andeha eran'izao tontolo zao de lasa nasiana amy babilôna
1: akoatran'zany a verenako le hoe binational tsy malinina ka hitanao zao fa verina foana zany ary betsaka be reo zay mpiaradia ndresaka an'izy io misy zany miaradia aminay miteny hoe zay olona manana nationalité anakiroa tsy mahazo milatsaka fidina
0: ka ho anay manana roapolo zato arivo ohatra zany afa tsy tena
1: ka zao ny any tena ataoko aminy ianao io a ela io a mafantatra fantatra elahy maurice beranto fantatra elahy ny zavatra nataoko ela ve ho a de masaky mitegny fa elahy tiatia any Madagasikara amboniko
0: fanahoana ianao no sa manao ino moa nany hoe fanamby amle olona hoe ti amy Madagasikara ry ianao no tedinao safidinao zay
1: ka justement
0: zayfanahoana ny safidiko nosakanana hoe tsy maintsy
1: apetraka atsika mazava apetraka atsika mazava tsara hoe za fitiavatandraza zany zany sahala amin'ny ahoana tokoa mipirofo ny tena fitiavatandrazany
0: tokony zay napetraka zay
1: tokony zay napetraka
0: an'le pro
1: fa tsy hoe aa satria maurice berant to bina
0: zanyzayefa mitovony atsika
1: zany raha matoa za teraka mbola tao frantsy e za teraka tao tomasina fa tamizany fotoana zany tomasina frantsyfrantsa tomasinatamizany fotoana zany
0: de akeko tateraka le izy
1: za teraka
0: ny hevitritsika raha izany fa eo amizay le izy le hoe le pana prof hoe fitiavatandrazana izy manko tonga dia mitetadeta le hoe zanana ho an'izao nanampy olona zato nanampy olona arivo nanampy an'izao nefa le famonimbana le firenena tena hita mivaingana
1: tsy ny hevitra ne zany angatahko amin'ny famony
0: aminazy
1: angatahko aminao a inona ny kritera kotran'le hoe vitsirenao a afantarinao hoe inona tokoa moa zany teny olona titandrazana zany
0: apetraoinona le efa nyvaliny
1: zay tahaka anjarany de eo am'izay ny fanampiny ro lahy ote if ahoana moa zany on va se juger izy aminayro lahy tena manajan'io
0: firenena io
1: firenena napetraka io elahy
0: vesazazy ary sama ina moa aminao manolo tena
1: manolo tena zay zay tsy ny ano impozeko aminy
0: ny azy
1: nateio ianareo zay
0: de eo am'izay le mpifidiny hoe tiany tena tianay
1: valtiny tena tianay fa tsy tonga de apetraka fota zay ny leka
0: zao ny ankehitriny ange ny loza am'le zay le hoe izy ny tena tiatandrazana de resaka vola no itsaran'ny olona an'le izy rehefa mandrarandraraka ny volana angalariny taria sy ny teto amintsika de hoe io fa
1: titandrazanatsy
0: mety zany
1: ny azakazaka za tany japon nangataka
0: fanapina
1: tsy fita fanapina nangataka zopirenena japonais ohatra zany tsy ny azakazaka e nangataka le zopirena frantsay e tao frantsa nteraka normal obligatoire mary nationalité française na tianao na tsy tianao zany noho izy ary za tsy nitaky hoteraka tao fotoana fanjaratany any e
0: iny zany le hoe tsy safidy fa
1: lasaraha
0: safidy le izy no meloanao
1: zay noho izy
0: meloinao
1: zay meloandry satria safidy zay ny fiverako azy
0: zay ndreva ninao ndray ozy izy hoe safidiko ny manana zopirenena firany firenena eran'izao tolo zao didimy valopolo sy amzato ohatra ananako ny firenena zao tontolo zao ny zopirenena zao tontolo
1: nyde anao misafidy
0: hoe le ray malagasy rery any ny tazomiko nefa za tia madagasikara mihoatra anao maurice berando a
1: possible le zany
0: da eo am'izay zany hoe satria ve manakarina zatopolo anarivo manana volamena ho afaka hozaraina vao hoe tia madagasikara sa le hoe le tena le hoe inona tokotrany
1: zay ny tokony ho izy dia arotsika
0: asiana mizika kely aloha vetivety benna 106.3 mankitsika eto zao

0: 106.3, Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel que vous pouvez voir sur Facebook Écho du Capricorne, Claudia Schlufland, Écho Capricorne, en deux fois, oui. Et vous pouvez nous écouter sur le www.rfpp.net. www.ticoubé.fr et nos rediffusions ou nos archives sont sur emap.fm. Tout à l'heure, on a pu écouter Mima qui nous a chanté Colesereo. Avant ça, c'était Tina Lalaine, chantée par Oulumbe Lariki et une chorale de Madagascar. Et en début d'émission, Justin Valli qui sera en concert le 27 juin à 10 avenue de la Pointe Ringale, 27 juin à 17h, et avec Laure Volpato. Volpato, oui, pardon, qui joue de la violoncelle. Donc c'est de la Valli avec Justin Valli et Laure Volpato avec en violoncelle, et les enfants qui sont en masterclass avec Justin Valli. C'est dans le cadre du festival Madagascar Luxury Cup, 3 jours, 26, 27, 28 juin, à Corbeil, Saint-Germain-les-Corbeil. On continue avec Maurice-André Berant. Mais comme on parle de Madagascar, on dit que au Madagascar, mis vovoi sa carage na mjofton zo, c'est qu'on na toya sa tile fi qu'on ndu pirene na sa tile fana yem to fo na sin yuva wota nuen tanura de vendre ni nula samia fandre mano an lis fa tsin firene na remantul de atay zandre sa iza zo sa risaka Toyan bola tuizati ke Maurice André Berant, parce que votre bola malina bidol, nous avons tiré ça. Tiens, moi, j'ai tiré ça quand le veut. Fan du papa et fana, ton Neptun, nisan fan mes visio, ma mou indris, c'est lisan le tena le veut. Tiens, malagas le tena veut, manek tsas kasa tena veut, manek lembena na veut, ça veut tena veut, ça tra ptern. Sa tena hoe, tsy mampanin zany satria efa izy eo hoe.
1: Zavatra rehetra zany eo daholy. Efa ny azy zany takiko a tokony mba hijoro amin'ny maha-olom-pirenena azy daholy malagasy amin'izao fotoana izao. De inona tokoa moa tena atao hoe olom-pirenena? Za manana ny définitionko. Fa io a tsy tereko ny olona hitovy amiko mikasika an'izany. Fa oka mba voalohany fotsiny a manaja ny tenanao anao a, manaja ny teny nataonao anao a, satria ny teny ataon'ny vavanao ane ny regniny olona no tenin' olona hoe izay ary le rangah io na zay le raha matoy io e. Kanefa ny teny ataon'ny vavanao zavatra anakiray a, zavatra ataonao rampito, zavatra hafa, zay le olana. Ka tokony hijoronao maolombelona anao a amin'ny olon'ny finoananao tokoa, matoky anao fa zany tokoa ny tokony ho izy. Za zao a betsaka ny hevitro eritreretiko hoe zay ny tokony izy a, de zay ny arahako satria eo ny ahepitahny olona mitsara na hoe tena mijoro tokoa na tsy mijoro tokoa, zany eno izy e.
0: Matahotra ny vavan'ny olona ve zany Maurice André Berant?
1: Za tsy matahotra ny vavan'ny olona mihitsy ka,
0: satria lasa hoe tsy maintsy mahitsy a, tsy maintsy manaraka ny fepetra rehetra, maolombelona, olombanina, valahara, tena tsy mahazo mibilisatra.
1: Tsy mahazo mibilisatra satria zany le mibilisatra zay nena tokony Madagasikara misy azy zao e. Zany ny averiko foana e. Hitanao fa ankalazaina ho a Madagasikara fa agnisan'ny firenena dimy farany mahatra eran'izao tontolo izao. Firy ny malagasy tompoko a no mitsangana tsy manaiky an'izany. Firy za de mitsangana tsy manaiky an'izany.
0: Za tsy manaiky satria hoe nampahantraina ary nefa manankarena zato isan-jato tsika ny olombelona fotsiny defa arena.
1: Firy
0: za defa arena amin'ny Madagasikara ianao toraka zany.
1: Firy ary anao arena ambonimboniko anao satria fantako vehivavy a malagasy a zavatra tena zay noho izy. Hitanao fa
0: arena
1: ka hitanao fa na zay fotsiny ary mba mijoroa anao mo malagasy anao hoe mijoroa mo malagasy anao zany a fantaro ara. Za tsy miteny hoe ny hevitroko no arao fa mijoroa anao am'izay hevitro ao fa ho hitany sasany hoe zany tokoa le hevitro ao fa rehefa anao zany a le hevitra teninao fa tsy arahanao a de sadasada le resaka tsy mety le resaka satria ny olona mety anaraka anao satria zay nyteninao a nefa zavatra hafa ny ataonao rehefa aveo mamitaka anao zany
0: kanefa n'izay lasa mandeha ho azy ankehitriny de ahoana ny amerenana n'izay amin'ny laoniny
1: ka azagaga anao raha ohatra ka najary firenena mahantra madagasikara najary voaka mahantra madagasikara nefa anao nyteny azy teo za koa mpa miteny an'izany madagasikara agnisan'ny firenena farany manan-karena eran'izao tontolo zao ary io arena io a de malagasy ny tompony nefa ny malagasy ny tompony a tsy maiza tombontsoa amin'io fa olo lafa ny mahazo tombontsoa amin'io a na olo avanivelana io moa le ankalazaina foana amin'izao fotoana zao ny karana ny mahazo tombony amin'io a sy ny vazaha mahazo tombony io fa ny malagasy mahazo tombony amin'io ka tsika manaika manaiky lemberana ka ny zavatra ataontsika ny mahatonga an'io e
0: de eo zany le hoe mila mandray basy ve
1: raha ohatra ka zay tokoa no everitrerintsika fa zay no vaolana
0: deahmandray basy de izy no tifirina
1: de tifiry daholo zy olo tretinao fa tifiry daholo zy olo tretenenao fa mangalatra ny firenenao mangalatra ny farana firenenao ohatra ka zay no everintsika fa zay marina
0: de rehefa tsy zay arabalina satria tsy mety amiko zay de
1: tsy mety amikoa zay ny teneniko mijoroa daholy zay nytenko aminao izy anao fangatana
0: ka le mijoro efa betsaka ihany zay nijoro zay sy isan'andro a sy mitenyahoana akoatran'le mitety faritra hoy ianao a sy mitantarany favononana
1: ka le mijorony le hevitra io a tsy maintsy dimampolo isanjato miampiray o a mitovy hevitra mitovy hevitra tokoa de mandeha ho azy io e fa ohatra mbola mizarazara sara amin'io foana antsika ary mampizarazara antsika fa nteninao teo satria misy voavidy vola ao a zany nytenina hita amizay hitanao tamin'irenyle fividianana filompirena farany teo hoe tsy voavidy vola tsy voavidy vola satria fantatra fa io le zavatra tena magneloka ny madagasikara le voavidy vola
0: de nefa tsy menatra akory izy
1: tsy menatra izy
0: tena voavidy vola
1: voavidy vola
0: tena tsy misy famenarana tena tsy misy tahotra
1: tsy misy fijoroana maolombelona anao
0: tena vo mainka raha ohatra ny ibe idedadedahana le aratsiana toetra
1: ka zay ka raha tsy mbola miova zavatra zay toejavatra zay de tsy androso madagasikara de antrapantrak'izay madagasikara zay ne le tokony ampidiry malagasy ry agnatiny oa e za raha ti vola ohatrinona marina moa ny vola tadiaviko vo tena hoe aa afa-po a zay ne le izy aiza ve de ny vola efa angalary ny arizalary eo mandavataona de mbola tsy mety afa-po izy nefa ny piretandrazana aminy ny fianakaviany ara mijaly manina moa izy te mangetaeta ambony lakana mijaly tsy manan-karena nefa mipetraka ambony zany fasimainty ambony zany volamena tsy za
0: ambony vanila ambony girofle ambony kafe ambony tsaramaso ambony katsaka fiaina antsika ray manontolo lasa ohatra ny voaviravira avokoangamoa tsika tanapolo
1: ka zay moko ka antsika moa zany voaka voaozona zany madagasikara io no agnaiky an'izany mandra-pahafaty tsika mandra-pahafatyny agnaiky an'izany mandrak'zay
0: taranaka faramandeha hoe andova zany
1: andovan'zany de zay kary ohatra ka tsy akenao hoe mitaranaka faramandeha andova zany tokony veritreritra nonany tokoa tokony atao zany zay ny ale izy
0: ka eo am'izay le hoe hiandra ny tsika firipolo isanjatony malagasy ho tongatonga
1: saina
0: tsy tonga saina akory fa hijory sy andeha anao viveriny aina ve zay vo tafity zany kanefa tokony hoe raha miseho mpitarika tokony efa mitarika aminy amin'ny zavatra tokony homendrika fa rehefa reo mpitarika ireo ny tsy mendrika de efa tokony tonga de efa atao zay ialana satria tsy ilaina
1: ntsonyhitanao a
0: satria re mpitarika foana nomitondrany amin'ny ahany amin'ny hady
1: inona moa mahatonga an'io
0: varinakady zany
1: inona moa no mahatonga an'io ao madagasikara zany tyfitenena mahatonga an'io a de tia fanaratsiana ny fanaovana politika teny tokony fantatry ny olombelona tsirareran'izao tontolo zao fa politika tompoko a fitantanana aradrary sy arahitsy ny firenena zany ny atao hoe politika
0: fanaovana
1: ny tsara na mandeha haizanao na mandeha haizanao eran'izao tontolo zao a de zany tokoa ny politika fitantanana aradrariny sy arahitsiny ny firenena le rariny sitsiny io zany arakaraky ny olombelona amin'ny firenena io no metraka tsara hoe zao ny rariny ary zao ny hitsiny ny raha ny sitsina madagasikara no me tsy mitovy amin'ny eto frantsy e tsy mitovy amin'ny any états-unis e fa tsy zany ny olana fa ny malagasy tokony nifanaiky hoe inona tokoa moa zany rariny ary inona nitsiny e
0: le izy le rariny sy nitsiny de le hoe mitantana firenena ny ponina ao aminy ao amin'ny fahasambarany
1: fahasambaranyohatra
0: hoe sarotra be le mitelyaizay fotsiny
1: manaiky anao manaiky anao fa io malagasy piraitandrazana aminao io tompony arena io
0: mendrika
1: izy ahoana izy ny tompony arena io a nefa izy mahantra sala amin'io zany le izy e
0: de ahoana ny tokony itsarana na nalana ino moa le hoe atao sestany zany lele hoe voroahana roahana moramora fa tsy midongo toerana satria vao maika miaro tena hoe o tsy maintsy zany eto mandra-pafatika
1: ka alohany atongavana am'izany zany a tokony samberitreritra aloha tsika mianakavy malagasy ohatra hoe inona tokoa moa zany tsy maintsy ataotsika mba tsy tongavantsika ntsony amina zavatra sala am'izany mba tsy atongavantsika ntsony a olona sala amireny nitondra nyty firenena malagasy
0: iviravirainy ohatrany
1: inona ny tsy maintsy atao fanaraka zany atsika zao ny tsy maintsy ataotsika amin'izay a mba olo vagnona nitondra nyty firenena malagasy ity fa tsala amireo fandimby rehetra reo
0: zanyantsika
1: miaraka
0: ka tsy maintsy misy fiatombonin'ny tolokevitra koa zany mba anaovana lesy fa raha ohatra hoe iafampiandro ndray le folo taona ndray
1: hitanao a le slogan amzao fotoana zao le hoe fanerenina fanavaozanay fotiny zay tompoko a fa tamin'ny taona roa sy roa arivo zay no efantaky an'izany
0: fanarenana fanavaozana ifotony avy any atrany amin'ny fokontany zany atrany ny tokantranon'olona tsirairayatsirairay
1: fa io zany io zany le fanarenina sy fanovana ifotony io tsy maintsy fanorenina sy fanovana ifotony le olombelona aloha malagasy tsirairay
0: aloha
1: malagasy azy zany tokony atao fa io zany a lasa tsika hoe zay mitaky federalisme zay alohan'zany tompoko ianao io ve tena mijoro amma tena malagasy anao aloha zany ele izy e
0: ka zao zao le teo vahinony mibetsaka teo japone manga teo firenena afy
1: ka ifanaraka hoa rehefa zay notiantsika ne de zay ny atao e fa tokony ifanaraka fa tsy misy manina moa ty ahio iadiavo zy ny vazaha za miteny hoe andontsika anavaratra nefa anao miteny andontsika anatsimo dinina zany ho aizy zany atsika zany le izy io e nefa mifirenena anakiray
0: ka io amzay le hoe iady azy zay hoe telopolo tapitriza iady itovy
1: evitra reseo lahatra hoa
0: zay
1: zay teniko anao misy fa zavatra maintsy atao aloha reo zany ny vavaka ataoko an'ireo namako mitaky an'le federalisme tsy ho azonao eo io federalisme io a raha ohatra ka dieny zao anao tsy miteny hoe tandremola teo fa zay tsy mila referendum e voalohany aloha zay satria raha ohatra ka tsy miteny an'izay anao ka referendum tokoa no tonga eo de zay referzay lalam-panorenina tadiaviny zay olona mpitondra eo no apetrany eo tianao sa tsy tianao
0: zay efitra efa arosonao zay moa zany atomboka ao aroso andriamatoa maurice andré beranto ao anatin'le hoe antoko ao anatin'ny hevitra voizinny antoko misy anao
1: zany hoa izy teniko anao zany efa taona roa arivo zay no efa namelabelatra an'izany hoe malagasy a tsy maintsy miverina ma malagasy azy aloha averina aloha ny sotoavina malagasy dina moa zany sotoavina malagasy zany ohatra ka voambolana telo na efatra nytola zany a de le hoe fiavanana zay malagasy fiavanana kanefa tsisy fiavanana raha tsisy fifanajana kanefa tsisy fiavanana raha ohatra ka tsy manaja anao a ny teny arana zay ny aranana ampela ny teny aranana tsy hoe zay ny hevitra zay ny tsy maintsy arana eo fa fampiresaka atsika de manapa-kevitra hoe tiano izy e de ahoana ny fomba avitantsika amin'teny hoe ti tokoa zany mifanapaha-kevitra hoe inona no arahantsika eo de atsika miaraka molavola lalàna fomba mampanao molavola azy hoe zao ny fomba ataontsika ametrahantsika tsara hoe manomboka andrano de zao zany ny ataontsika na zao ny ataontsika zany ale izy e fa antsika miteny fotsiny natao slogan le hoe fanarenana i fotiny a nefa izy tenentsika teo ny filoham-pirenena androany a mandeha gauche mandeha droit sinsisinsisa teo hoe mitady azao mitady azao zany zany ne mitaky e mitaky fa hoe tsy tokony zany ny tokony ataony matoy betsaka malagasy fiteny tsy tokony zany tokony ataony za miteny hoe rary nroraka zay ny ataony satria io ne olona tsy namola vola taina agnatiny tegna hoe fitonagna firenena e tongatonga ho azy tongatonga ho azy amin'ny toeran'io izy e
0: voakaramo tonga ho azy
1: tsy fantako na voakaramo fa zay le izy raha ohatra ka ny tsy tokony ho tonga amin'io toeran'io tompoko raha tsy mpanao politika ary mpanao politika tena izy
0: ary zay indrindra mantsiny tsy mpanao politika akory no andeha hitondra firenena zany hoe tsy nahita ny ngidiny fampelezan-kevitra nataonareo ataoko hoe ngidiny fa nefany hoe misy fafinaretana matoa toizana ihany na izany na janyny hoe tena fanokafa-tsaina sy fa famelabelara-kevitra sy
1: fitezana
0: ao anatin'le hoe tsy manana vinavina ho an'la firenena akory tsy manana fa tena hoe tongatonga zay no ataoko hoe voakaramatsinna satria nahoana tongatonga ho azy eo ianao de tampotampoka eo de manana eritreritra betabeeo
1: anao deeo anao de avita iteny hoe fa ny hevitra io ny tena marina nefa anao tsy nieritreritra an'la izy du jour au lendemain
0: azo atao hoe nisy mpanolo hevitra ihanyka
1: le mpanolohevitrae manolotra volamanolotra vola sisisa ka zay ny ala izy hitanao atsika zany a mitsikera zavatra nefa eketsika ihany
0: ka tsisy prof le tsikerako
1: ka misy prof foana io
0: satria le izy le hoe tena ahoana tsara marina moa izy ty tena mitombona ve zany eritreritra io mpitondro io zany ary tena hoe atraiza ary nindrindrindra hoe le fanapaha-kevitra rehetra ho atao ve zany tsy maintsy asiana fikaonandoa tsy maintsy asiana
1: fieritreretana lalina ary ela be tsisy olona hoa amin'ny tena marina satria zany natonga any madagasikara io am'izao manisy mahatonga azy am'izao misy azy zao a le mpitondra firenena fandimby teo a olona sara amin'olona tongatonga fahatany teo foana
0: lasa mitsingevaeva le firenena hoe
1: hitanao
0: afantatra be ny any zay tena tanjony
1: agnome ohatra anao a
0: eny tompo
1: tompoko laha didieratsiry tamin'ny fotoanandro na izy ny tena izingizina mihitsy indépendance octroyé io ozy l'indépendance de 1960 était une indépendance octroyée.
0: Iratsiraka aloha ny anisan'le tena hoe afahafa tamiko satria ny rany teniny a tsara tare be daholy a fa nefa ny zavatra ataony tena namadika an'le fireneko za tena anisantsy nahazo
1: tsironoandrasolomoa teneniko e
0: eny ary
1: ry izy ny teny hoe indépendance octroyé izy miaramila
0: nefany de tsy niady
1: raha ohatra ka anao mieritreritra fa indépendance toro hoe manaova zany anao ny tokony ataonao mba tena indépendance an'io e
0: ka zay mantsiny
1: hitanao ino ary
0: le teniny tsara be hoe toza zemutsa e bokomena e nefa tsy ampiarina le
1: tsy nampiarina izy anoranany bokomena iny a za zao nantaniana mihitsy tamin'ny taona dimamby fitopolo io izy anoratrany bokomena io tenitenenina hoe ole ty alavy namaky an'le bokomena ratsiraka zaho namaky zany vidy nandalo tao madagasikara oa zany vidy satria taona anaovako mariazy nandeha tao madagasikara zay roa nanao mariazy anay tamin'ny
0: madagasikaratonafiry
1: zany dimy amy fitopolo asimandatsy arivo tamin'izy reo za zany tany madagasikara ny voaka i bokomena io de ny vidy ah de rehefa zay avy tamin'io zany mbola mpianatra tatian-dafo zay a miverina vita mariazy ay tamin'ny madagasikara de miverina taty zay de nantaniny namana ole ty elah le tsy ahoana fahitan'le bokomena mety amy lavy le izy hoa nivaly tenomeko anylahy tsy hoe mety amiko sa tsy mety amiko
0: mety ho an'ny firenena sy ny vahoaka sa
1: izy zay nanoratra an'io a
0: ampiariny amin'ny tenany ko
1: rehefa tonga izy eo a ampiariny io zaho manantena fa ho ataony tokoa io rehefa tonga eo izy tonga teo izy tsy nataony io namitaka izy zany
0: inona ny antony tsy nametrahany azy
1: kakananazy zany za
0: fa hoe tsika malagasy veny tsy vonina
1: ka tokony teny
0: fa tsika tsy maininina tsy mahay mamaky bokyka
1: tokony teneniny
0: tsy mahazo hevitraka
1: tokony teneniny tokony teneniny za de ny teny a fa zao ny tokony atao kanefa tsy mety citin zany ho tenenina kelany maimaika tsy fantatra lany tena réalité ny firenena la elana nohatra an'le boky zay ny tena izy zao la vao tonga saina hoe fa tsy tokony efa nietrery zay teko anao zany ny hoa la ilaina le fanaovana politika aloha e tokony olo nantoko namakafaka namakafaka lany ny tena réalité n'le firenenao zao marina sy ny tsy marina zay tokoa ny tokony miandraandra itondra firenena e
0: reo programma nasa ho an'le firenena tsika io ve andriamatò Maurice Berantendre hoe mety amintsika malagasy daholo zay le mipopotra rehetra tamin'ny mpitondra firenena tsika rehetra ny fandimby hatramin'izay io inona avy le izy ary le ohatrany hoe le mafy le ina tsy tadidiko aby fa hoe
1: ka naninona moa le mafy tsy nampiarina rehefa tonga teo izy e raha ohatra ka tena izy io
0: fa nataony sa tsy nataony le izy
1: zay mokotsina amiko tsy nataony
0: fa le izy hoe misy fetrandro misy fepotona misy
1: resaka fotsiny
0: ay
1: resaka fotsinyfiterinao
0: azy zany hoe zay le izy
1: ka zay ny fiverako azy satria raha ohatra ka le mapy ve nataony a anaty voatsotro anatiny mapy io ve angorokarena hoe anana trano ao aniere na aiza moa izy ty ao Courbevoie ividy trano any Dubay tafitrao anatiny ve zany za matoko fa tsy afitra anatin'ny mapy
0: le madagascar action plan ny ravalomanana ge zany resako zany sarany izy io
1: anyadingo
0: daholo ge inona avy le izy fa tsy maromaro ihany izyle
1: mampy moa nandravalomanana
0: tsy tadidiko atidiko jasy filatsaymisylaa raha misy afaka miantso manamarina fa tena misy
1: tsy
0: de any alohany le tena izy fa hoe programma nasa rehetrarehetra reo ve zany a tena tsy mifanaraka amin'ny malagasy sa tena tsy misy fampiarana fijerinao azy ary tena le hoe
1: tsy voeritreritra oa tsy voeritreritra le izy ary zao ny anteniko anao hoe ny toerana iray ihany tompoko a ny toerana tokony avitanao manoratra ny eritreritrao mikasika ny firinenao izao ny tokony atao agnatina antoko ady hevitra agnatina antoko io fa tsy anao rery
0: matetika ndraiky koa le antoko a lasa ohatra ny fitaovana hoe anaty listra
1: ka tsy aza atao antoko tompoko a aza atao tompoko ny agnaran'reo ataovy zavatra hafa fa mamitaka ananao raha vao miteny hoe zany ny antoko a nefa fitadiavana saosy ny ataoko ao tsy antoko zany zany ny fitakiako androano a e za mangataka amin'ny ny piray tandrazana amiko ny olompirena malagasy eritreritra marina hoe antoko zany inona tokoa ny tena hoe antoko
0: le nita hatramin'izay lohany zany zao de le hoe rehefa ao anaty antoko ao anatin'ny lisitry ny antoko ihany no mahazo saosy no mahazo ny
1: tsirotsirony
0: no lasa ina moa le tikoboisa sy ny mahazo nytsy
1: antoko reo amiko
0: ranondranony rehetrarehetra
1: famitahana vaoka malagasy mameagnarana an'ireo zavatra reo hoe ho antoko ary vaoka malagasy adala sako mitena zany manaiky reo olona reo reo zavatra reo hoe atao hoe antoko zany ale izy
0: eo amzay le hoe adala nanaiky aloha ny tena ozy izy hoe indrisy mantsykindrisy
1: kitanao zao raha ohatra zao za iteny aminao hoe ivoaka eto atsika androany fa atao ambadika atao misy restaurant malagasy ao a manao vary aminana anao dendenina vary ami nefa anao tompony eto tompontany eto fa tsisy restaurant diteniko an'zany de anao tsy te tsanao teny amiko hoe aoka kosa aloha Maurice André Berato fa tsisy restaurant manao vary aminana zany ty aminay aty fa de eny ary eny ary zay le eny ary zay le tena problèmane rehefa zavatra tsy marina teny lolo aminao de teny anao mpanajany izy hoe tsy marina zany tsy zany noho izy
0: ka zay lele misolelaka de manao tena lasa vao maika mandroro amitsilano
1: aizymanjoroatsilany
0: fa satria lasa firaisana tsikombakomba amin'ny zavatra tsy mendrika de zay mahatonga nanay malagasy tsotra hoe zany antoko sy fitetezam-paritra sy ny fanaovana politika zany ange ka tena fandotoana ny sain'le olona
1: zay
0: indrisy mantsiny
1: indrisy ka za zany a tia tsekeko a izy piraytanydrazaka amiko androro rehefa mihitana hoe iny koa leiny koa le mavandy le mavandy iny tsy tiako zay zany mamorisy beranto a zany za tsy maintsy mijoro a satria zavatra teniny vavako a zay tokoa nyeritreritroka zay tokoa ny zavatra ataoko
0: engany ho maro ny toanao andrmorisy beranto andretsy
1: fantako fa izy teniko anao zany inainona zavatra tadiavitsika ao any madagasikara zany ale izy
0: fahasambarana sy filaminana ary fifanajana sy fifankatiavana
1: miaraka ny page Facebook anao dia matetika miteny an'izany.
0: Ay, dia somary tazaniko teo fa tsy netitako ilay izy fa sarinareo mivady ny hitako tato.
1: Maurice André Berard, haka io kosa ilay sary magnitra io. Maurice André Berard to Facebook, ya. Antsika moa mbola tsy namako.
0: Dia inona avy anatin'ilay izy?
1: Ah, haka, za miteny foana hoa. Za miteny foana rehefa hoe anareo izay miteny fa hoe mpanao politika ireo mpangalitra zay sisa magnompany razako anao amiteny an'izany anao amiteny fa namako nefa anao amiteny fa mpanao politika mpangalatra nefa anao manaiky fa za mpanao politika iazy zavatra tsy mety any ao e mba ialavo zavatra tsy mety zay zay ny le izy e zany tsy manery anao hoe mitsanganonao miteny efa za mafantatra mpanao politika fa anao tsy tokony teny amiko elahy aloha le tsaina mpanao politika tena izy elahy elahy ihany miteny hoe elahy tena mpanao politika nefa elahy tsy mahasa mitsangana fa hoe za mafantatra mpanao politika teny izy eto Madagasikara zany ala izy e ary zany tsy za rery betsaka ny mpanao politika Madagasikara salamiko zao tsy zany namorogna an'io betsaka fa reo a tsy fantatro ny olona reo tsy masa mizingizigna sahala amin'ny ataoko zany zany mampizingizigna miteny an'zany zany efa firitaona tokony teny zany fa tsy mbola zao zany masa miteny an'zany am'izao taonako zao voalohany ary indrindra koa satria everiko fa zany tena poizina amin'ny raharaha-pirenena Madagasikara ny fisiany zany zavatra zany
0: dia ahoana ny fifandraisantsika am'izao tontolo zao amina matoko politika anao Maurice André Berard
1: kania hitanao a zao ny anteniko anao ny firenena rehetra sy ny mpitondra an'ireo firenareo zavatra ray ihany agnaty lohany mitady tombontsoa hoan'ny firenena izy
0: na anitsakitsaka ny hafara
1: na tsy hoe voatery
0: manitsakitsakaazo ataony tokony zay mihitsy mahazo tombontsoan'ny firenenao ianao na ianao na iza tokony akany tombontsoan'ny fianakavianao fa tsy anitsatetsahana ny hafa
1: raha ohatra ka manao zany ianao tsy manaraka ny nefa anao mpikambanao amin'ny ONU
0: tokony hoe
1: mikambonao amin'ny nations unis ianao nefa minisakitsaka ny zony hafa
0: kanefa de misy alalana le izy hoe samy manao ny sitrapony
1: kitanao ara kanefa hoa anao nanao sonia amma filoampirenenanao a nanao sonia anao fa ekenao le charte des nations unis nefa anao tsy manaraka an'io
0: denefa
1: ny firenena sasany manaiky anao manao an'io zay ny le izy e zay ny le izy e hitanao zao sanganena mihitsy la frantsa zao amity resaka palestiniana ty ny sanganena la frantsa
0: soa ihany ary izy fa mba tonga saina
1: zaozao izy votonga saina
0: vao tonga saina nefa firipolo taona no fandrebirebena
1: syfamonoana olonaeka zao izy vao tonga saina
0: efa betsaka ny hoe
1: nefa mbola betsaka raha tsy manaiky an'io
0: zay mantsy mahavariana
1: zay mahavariana ka io any hitanao a zay marary anao ihany marary efa mararyny amanao tsy marary aminao etsy marary ny sasany tsy omenao lanjany nefa anao mitakya ny sasany anaiky fa narary anao zany dony any le izy e hitanao ny alahelo ny vazah sasany hoe tamin'ireny 39-45 ireny raha tsy nanampy anazy ny eran'izao tontolo zao tsy afaka tamin'io izy de nideray ny eran'izao tontolo zao nefa tsika zao mpafantatra fa alohan'ny hitra tety paris ny liberateur ny frantsa de ny senegalais naverin'olo tany afa satria tsy tiny a ny senegalais hitra tao paris hitany vahoaka fa hoe anisan'ny liberateur amfa zany
0: daholoamagasy
1: any mahatonga amteny any zany
0: eoam'izay zany le izy le hoe le tsy firarahina atsika satria izy zanany satria mbola tany faharany satria mbola azono rebirebena de ahoana ny tokony anekena an'izay nefa hoe mitady négociation zany nefa tsy afaka hifampitifitra basy aminy
1: fa za de miteny aminao zay teniko anao mba atohany hitsiranana zany nytantarany Madagasikara amiko matohany hitsiranana vongana teo diso be le nyteny fa hoe ny mpianatra nanafaka ny tsiranona teo diso e manipulation io za matoko fa ny vazaha ny frantsay satria tsirano efa mankikikikikiki fantany fa ny kikikikiki an'io a
0: detenyhoe
1: teneny hoe tsy maintsy asorona io fa raha tsy zany a tsy zavatra tavelo antsika eo Madagasikara
0: tafavoakany io
1: zany izy io e nefa
0: Finavana ton tiranana hoe nafany napatao hatrany la France izay mpanjana tany tamin'izany.
1: Izy teniko anao izany. Mona tiranana nanao ino moa izy te diplomatie tous azy mity. Anao mieritreritra fa tiany vazaha io. Anao fa mieritreritra fa tiany vazaha io. Za dia miteninao fa tsy tiany vazaha io. Zay teniko anao izany. Tiranana betsaka be ny akitana taony. Hitanao a, omeko tantara hafa anao. Ary mety efa nteniko teto zany. Rehefa 1960 tonga ny indépendance ny Afrika reny, inona nataon'ny frantsay? Nomeny vola ireo république vaovao ireo, nomeny vola anao tragno to amin'ny cité internationale, cité universitaire internationale.
0: Letsy
1: porte gentil. Misy maison de Côte d'Ivoire, misy maison d'Afrique, na inona tsisy maison de Madagascar.
0: Zay koa nagavariana tamin'ny androany.
1: Firy Madagasy manontany tena.
0: Ah, za manontany tena fa dia indrakindrana amin'ny olona hafa foana.
1: Za dia miteny aminao. Matoa io maison de Madagascar io tsy ao fa nataony any Akasan satria tsirana tsiranaiky natao tao le zany any le izy
0: ay tsiranana no tsinanany
1: zany noteniko
0: fa maninona ny hoe cité io tsy tiany akao
1: satria misy antony
0: ay dia aza vao
1: arakoaka lava be fa zay fotsiny mamakafakaty koa anao marina tokoa zavatra teneny Maurice Berranjoany sa tsy marina
0: efa eo ve ny valiny dia mbola hokaroana indray fa ianao koa mampilendalenda fotsiny
1: zany zany a avitako miteny aminao fa nitsangana tsy ranona mafolompenenana azy tsy manaiky baiko ny vazaha fotsiny nahazo baiko izy tamin'ny vazaha hoe manaova tiany vola manaova trano anao ao amin'ny cité internationale dia izy niteny hoe alaiko ny vola fa ny tranoko ataoko Akasan tenataonao Akasan tokoa ny azy
0: fa nefa ny kely noho neny hafa
1: asana kely noho neny hafa tsy mani fa tsy nanaiky izy izay ny tipotipo fantatrao
0: resaka vodingerina fotsiny
1: tsy nanaiky izy
0: ay mety
1: betsaka be ny zavatra sahala amin'izany a zay baiko nomeny vazaha azy tsy nekeny izany ny noho izy
0: dia zao maleo tena tanteraka samy tsy misy collectivité baikobaiko amin'ny
1: hoeitanaole démarche zay nanaonytsiranana
0: antony
1: zay démarche satria tsiranona tsy nanana fahefana akabasy dia aleny nanakan'izay démarche zay nikikisany tsikelikely oala izy hitanao fa io a rehefa ho resy lahatra tokoa ny malagasy fa zay le izy a angamba nanana tena filoham-pirenena marina antsika nanana ny tsirana zao ny mbola betsaka tena tsirana zany tsy filoham-pirenena io e valet de l'impérialisme zay ny agnarany nefa za dia mizigizina amin'nytena io ny tena filoham-pirenena
0: le izy aloha ny tsy maintsy manomboka amina toejavatra misy dia teo amin'izay ny toejavatra ny ainany aloha fa tsika ankehitriny zao no tena mahatalanjona anao hoe efa taona firy tsika zao mbola eo ihany
1: ka tokony izay a nieritreritra fakafakai ny malagasy tsirairay androany raha ohatra ny atsika raha ohatra ny atsika manaiky an'izany a hafahafa ny fomba fizentsika ny madagasikara e satria tamin'izany fotoanany première république zany a nahantra ve ny malagasy tamin'izany fotoana zany nisy tombontsoa ny venany malagasy tamin'izany fotoana inona nataon'ny fotoanany tamin'izany fotoana zany a nisiany tombontsoa io raha ohatra ka nisy naninona sa hoe di aha satria ny vazahany tondra zany nampanampiraha grefa zany izy a ohatra ka ikenao fa tsy nahantra ny malagasy de ndeo zany iverina amin'ny kolonia rehefa zany no izy ka koa hoana ka
0: ka tongolon'ny egypta ve ny hoe tsy maintsy malahelo any tongolon'ny egypta
1: de ianao ane zany e hitanao betsaka namana
0: misy betabe tokoa zany hoe miteny hoe andao iverina kolonia satria izy mahazo ranondranony ange tsy maintsy mitomany an'la ranondranony
1: tsy vitany hoe ranondranony fotsiny fa mieritreritra tokoa izy fa nylamina ny fiainany malagasy tamin'izany fotoana zany le filaminana
0: mihoatra amin'ny ankehitriny
1: mihoatra amin'ny ankehitriny tadiaviny zay ny atreniny
0: de averiny fa tena hoe tsy nisy vidiny zay
1: ka zay ka zay ny alizy fa le problème ny antsika ny tsy manaiky tsy manaiky fony nefa le tolotra ataontsika tsisy e
0: aha le tolotra ataontsika aloha le fahaleovantena zany zavatra sarobidy zany fahalalahana tena hoe misafidy na anao kitoto ary fa hoe mba misafidy ny tenanao ilainao amin'ny firenenao
1: ianao inona arany tokony ataontsika tsiray tongavantsika amin'izay teninao zay
0: le tonga aloha de tsy maintsy mahay mieritreritra hoe tsy manaiky ho baikon'izany izy
1: tsy vitany no misy akta tsy maintsy ataonao fa raha iteny fotsiny
0: sy arovako io mpifirenaiko io ireo miaramila be dabe reo reo hiaro ny sisy tany amin'izay fa tsy andeha hobrobaina daholo ny volamenao
1: fotsiny ho anao miteny fotsiny mikommante fotsiny a tsy tonga amizany io inany tokony ataontsika malagasy androanya de zayntsika vo tonga amizany zany tokony zany neny fantonina apetrako amteny amy vatanaoaminao
0: tsy ampy le facebook a tsy ampy ny radio a tsy ampy ny televiziona tsy ampy ny fanoratra emailaka sy mandefa de inle dibe teneninao manko mila
1: tsy ampo
0: anany le dibe arange tsy ampy
1: akeka tsy ampo a fihina tsy mampy anzany
0: fahasalamany zany a
1: satria tsy mampy an'izany de tsotra fanaovana politika ihany satria politika ihany a ny sehtra vitanaoa manova an'zany
0: zany hoe akatoerana andika an'izay
1: no kzay moko raha hoe manao politika de akatoerana
0: ka tsy maintsy makatoerana satria anao politika de ianahana fotsiny anao iangatanana fotsiny ve
1: anao politika andresy lahatra mipiretandrazana fa ty hevitry ty tokoa ny marina zany ale ny tena politika e
0: ka so de tokony mpanao politika no ampianarina hoe ataovy le tena politika raha izany fa tsy andeha itety amy madagasikarfangambotsy
1: zany fangambotsy zany
0: le tena politika andrindra ny fizay
1: miteloko amma maurice beranto malagasy mijoro ma malagasy azy aza dininao fa zaho a efatra faritany ny voako
0: zadiniko aby
1: adininao za sady sakalava ny ambanja aho a
0: ambanja
1: za no be tsy misaraka ny brikaville
0: be tsy misaraka brikaville
1: zany tsy mietiny maritandrano a
0: misy ale tenena
1: tsy miety maritandrano mandritsara maritandrano ary zaho merina andrenambolon'olona maurice beranto zany daholo maurice beranto tompoko ary ny vadiko a dia andrembavy antemoro
0: nyvadde
1: nitakiko ny zanako rolan tsy maintsy manambady vehivavy avany atiliara amizay ny zafoko a dia manana fiaviana avy amin'ny faritany enina
0: de nanaiky ry zareo
1: ano ny tolagnoloko mananjanaka ny zanany faritany enina ia satria ny vadiny manankila avany tiliara
0: lasa hoe
1: zany tena gasy zany
0: satria manaiky ary afaka makafi
1: zay ka fa izy zany tena miaro amy malagasy azy hoe ina tokoa ny tena malagasy de mamiaro malagasy satria manaiky an'le soto li mitovy daolony reo
0: fa nanaiky aloha veloolo izy roa lahy hoe nanambady toliara daolo izy roa
1: lahy ny anakiretsy nanambady toliaraka ny anakiretsy
0: tanambady sino japonais karana
1: afahafa fa tsy malagasy akory ary
0: tena ndrikina galerika
1: zay le izy aka tsy ndrikina izy fa bebe taty frantsy izy de mipetraka ty frantsy izy de zay ny vehivavy hitany de zay badiny ataona mo za koa tsy afaka nyhery azy hoe atsy maintsy malagasy vadinlahy
0: fandirina teo ihany fa sitrapoanasitrapony
1: azy a
0: zay no 106.3 ieno ira vetivety tsika raha sitrako andre matoa maurice andré berant fasafazonena madagascar sur les ondes parisiennes avec ben ama maurice andré berant et claudia soufflane

0: Alors tu vis à la musique perdue.
1: Milan Volo.
2: 3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Yé, mandetara ni fandahara nazania. Itoyan ni fandahara tsika miaraka amin'ny pivahiny na tompotrano moa izany, Maurice André Berant eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel miaraka amin'ny Ben Amara sy Claudia Slofland ianao izany a. Enono tsara amin'ny www.rfpp.net sy www.tikobetebuka.fr si amin'ny WhatsApp ni non amin'ny Facebook ni Code du Capricorne Claudia Surflandia si Eco Capricorne caméra na croule Eco Capricorne va tsinandeha le Zoom Capricorne as nanao ino mo tokana araka le fitaovana aloha izy ny tsonika ve le fitaovana sananina fa dia manony ataony aloha izy androany ndray koa
3: Fitaovana rosiana angazy io?
2: Fitaovana tena frantsay tika? Na, alemana, bluebird?
3: So, dutok, fitaovana rosiana angamba, fa itenao zay hoe tsy hoety amintsika le fitaovana rosiana.
2: Ay, tsy hoety amintsika ve le izy?
3: Asa boko.
2: Ny aleman zao tena matanjaka. Ny ajoutiko isako. Fa ty angamba ny anglisy, bluebird, oiseau bleu. De tsinitsonika aloha izy fa mety zahako nianjera tokoa izy teo ngy, zay koa angamba tsy fantatra. Tatsony nefa ny tsy dia le fitaovana mamitaka sa ny olona no manao ny ataony dia izay no mahatonga ny firenena mianjera manao ohatra an'izao ny fanararotan'ny mpahefana

0: Le capture d'État, Djamatou Maurice André Béran, toi, mon lifter Noanage.
1: Ah, j'ai les tonneaux. Il veut rien au clou et vous voulez capture d'État. You are Malazabé, Matasar of Zoufouzo. Salomon, vous en droit, nous y vont ici, Matasar.
0: Défendez pas
1: de femme pour le tonne, you.
0: Naisa, coup, Missias.
1: Et Missiaja, de you, ne calazena, Miss Mano Conférence, Mitia, Malazavanua, Sissania, de Salon Famana Faisan, et le capture d'État.
0: Que oui, non, Manasavan Lis, Mano Conférence, Cassene, ni Lena, Manasava. Si tu le sais quoi, c'est une course de même, tu es pilpite, tu es un manapaisan. Papa, il est allé manazava ni savamisia m'vaouk.
1: Matungana, tenezane, désolé, tizan l'unten il est en douane.
0: Ah! Devant Zenfa, valon douane.
1: Tizan ten il est en. Non, les fanazavana zen ten il est en douane, pas les fanovana politique tenaïs, ten il est en amzan, ten il est en douane, baoul vangna sur le vounum, tu es fitulara rampitch. Faites vous le tchouvou, mon assalam uniforme, tongue, zen et netaïeta quoi, zan netaïeta quoi, moul pirenena.
0: Quelle assaut bike bike un ni janis?
1: Aïe, t'es un conozani, antique, men la foot, antique. Oui, tu mets, zo, tu mets, teo yana, tu mets, knanina, rano, chinano, zavar tukunatoa, baye, aïe tenizu, aïe tenizu, in, dia, il faut investir le champ politique malgache, baoul vang la dol, mono politique, zen t'es un conaroa, mono commentaire et ton Facebook, fon, ton oro, commentaire ton oro, ne marne. Fatunga ni commentaire no winner tu kuna tono mba tunga ni commentaire no yo zane tu tunga yo zavrite no yo rutaka ni follow na politika ti dirula vangno zane lije
0: kamba ul pirene na fanna no no mtengyo se vola sama politi pano politika van tsmentsi le ul pirene na reja reja
1: kana ro je mtenyo mi dir mono politika de miara ko ti ka vangno rito mono ni vita wajo faruto vola petro ro mi adrero zai tu vita yo zane ti ktenene
0: Zentikutene.
1: Mentimia katasea. Ja katasea. Zane lije.
0: Tsmentimisan ptea ka, tsmentimisan ni pandus vary, tsmentimisan ni pandus kafe, tsmentimisan ni pamulavola sin panuratra.
1: Fa faramatoa misan zetezimtene mis mas kritika. Raha ohatra ka fanaovana politika tsy mbola napanko ratin cette mas kritika de hoe zany antsika. De avelonareo manao no irereo zay a nefa nareo menomenina fotsiny a fa tsy ovo Madagasikara io a de ho isy capture d'état ho pirano zao ny capture d'état rampito sinsisisisisisy zany le izy
0: firy ara zao ny isan'ny antoko politika any Madagasikara
1: ka hitanao le isan'ny antoko politika telonjato zay no mamelitra zareo fa isy politika telo satria io fitaovana fitadiavana place any le nanjary fitadiavana place tao Madagasikara
0: de mahazo place daholo ve zay le
1: kapetsaka
0: telonjato
1: zay tsy mahazo place fa betsaka tamin'jareoreo natsangana tamin'ny fotoana andro ny a amin'izay azahoana place zany no izy de mbola mitsangana sa mbola satria mbola hitanaony voro zay indre mandeha
0: nareo amin'ny antokonao izy moa ny anaran'le antoko politika
1: le kafim le comité iombonana amin'ny fanaovana sy fanovotana ifotiny any Madagasikara zany mankafim azy kopity fanavozana ifotiny any Madagasikara za de miteny an'izay rehefa voro de miteny an'izany foana antsika le hoa mitaky an'izao kanefa ny avitantsika ho tonga amin'izany hoe avita itaky an'izany akory tsy tseritreretsika inona ny avitantsika mitaky zany de aleo antsika ho maro reseho lahatra malagasy araka amintsika aloha zany ny andy hoe zany mampijoro antsika mahitsy io jereo zay fa mijoro mahitsy misy zany mpanao politika mijoro mahitsy andeo hiaraka aminay fa tsy ampy zahay zany le izy io e
0: ilaina olona maromaro anamafa ny laharana zany kanefa ny ve nareo ao anatin'le laharana hoe tena nietsika daholo isaky ny hoe nietsika amin'ny malagasy tena joro avokoa ve tamin'ny isaky ny nietsika amin'ny malagasy
1: izy teniko anao zany
0: tena na tamin'le etsika fotsy tamin'le hoe inavy le etsika manambany akory efa hoe ilaina indrindra mantsiny
1: reny tamin'ny roa sy roa arivo a aza dignonao fa nisy ny fidanana filoham-pirenena tamin'ny ray sy roa arivo a de nisy an'ireny le accord de tany a Sénégal iny a entre Ratsiraka sy Ravalomanana a de nisy accord va zay natao sonia de nisy an'ireny hetsiketsika tao amin'ny 13 mai na tianao na tsy tianao a nanao fanambarana ofisialy Ravalomanana fa izany lany filoha 17 février izy tompoko a nanao prestation de serment raha ohatra prestation de serment 7 février nanina izy mbola nandre izy tamin'ny 5 mai zany tokony kitikitina nsainy voaka malagasy fa ahoana tokoa moa e ahoana tokoa moa satria nanao coup d'état Ravalomanana tamin'ny fotoana io na tiana na tsy tiana nanao coup d'état izy coup d'état nataony contre ny Ratsiraka zay mbola en place satria mbola izy a filoham-pirenena ampiarinandro tamin'io
0: ka zay le hoe mandray basy zany
1: ka zay le izy
0: ka rehefa hoe tsy tiana le toeran'le zavatra eo de tsy maintsy mandray basy
1: de ny komy totariky olona tariky olona teo amin'ny 13 mai sinsisinsisinsisa hitanao
0: de azo akasitrahana zany
1: azo akasitrahana fa nangataka aza dionao fa tamin'ny fotoana io a tompoko la Jacques Sylla no premier ministre ny Ravalomanana tsy fantako la fantatro ao fa Jacques Sylla zany membre ny UNDD niaraka taminay e tamin'ny fotoanany Albert Zafy président ny HAE sy fotoanany Albert Zafy président de république Jacques Sylla no ministre olo ny UNDD Jacques Sylla
0: olona manana maizy azy
1: manana maizy azy de rehefa tonga zany ny fikomina tamin'ny 2002 iny a Jacques Sylla no voatendry ny Ravalomanana tao amin'ny premier ministre de niangavanay Jacques Sylla hita tanatin'ny gouvernementany da ntsony zahay zahay nieritreritra hoe agnampy azo satria zay ny fiantsonana azo anay hoe ampio a fa sarotro izy ty de ahoana de andao ara le tsy eona aminy antsika de eo ntsika miaraka mieritreritra aminy hoe ampilasala aminy ahoana izy vo tonga tao amin'ny bureau zay de zay nyteny taminy hoe za mila anareo anatin'ny gouvernement tako izy mois 3 mai 2002 zany a tazony le daty
0: tsy amina olona antoko azy zany no niantsona anazy fa aminazy olona manokana
1: aminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaaminaa
0: antonana izy tamin'ny ravalomanana.
1: Ah, tsy fantako inona ny antonana ny ravalomanana
0: azy. Nefa olona amin'ny antoko izy.
1: Ah, olona antoko izy.
0: Dia raisina tsirairay ohatra an'izay ilay olona.
1: Tsy fantako fa izay izany ilay scénario anay izay.
0: Mazava ka.
1: Dia rehefa nandrayanay izy a 3 May 2002 dia izay ho antonga dia taminay hoe za mila anareo amin'ny gouvernementako. Za tonga dia namaly, za Maurice Berantoko dia namaly hoe aha, za tsy mety amiko. Fa hoana aha, zaony navaliko azy hoe za ao fantrilafa, za mananjanaka marary any an-dafy, any Frantsa, vady manjanako any a, raha ohatra ka azo ny krizy, zao de zao a, mivadiko manantso anahy hoe tafiditra hôpitaly ny zanakao a, rampitsony ahy dia mandray avion mandeha any any Frantsa, ka hoana hoany fidiriko anatin'ny gouvernement. Teo zay nanomboka aminena miady hevitra hoe amin'ny fito sasy any amin'ny valo mbola tsy vita ny ady hevitra. Teniteniko ndray Jacques Sylla hoe Jacques Sylla amin'ny firy no ilainy lany valiny zay fanontaniany lahzay androany ariva amin'ny folo sasany ozy de zao no teniko taminy avelaoa zahay sitaka zaka iresaka domena ny lany valiny amin'ny folo sasany ariva de rehefa tonga tany amin'ny toerany resana zay de tonga de nteniko namana zay ny hoaletsy lay problema atsika antsika miambo antsika mpanao politika raha voantenena fotsiny hoe ampidiry anatin'ny gouvernement tsika de efa nangovotra daolo tetra anatin'ny gouvernement ha ono aletsya anareo ahitra agnatina gouvernement hano azalambo toe voataitra izy mianakavy de mianakavy izy rehetra voataitra hoay le ty fa ona tokoa zay ny hoa le problème ahoana zany hitra anatina gouvernement antsika UNDD hitra anatina gouvernement hano azalambo hitanao zany na tonga anay tsy nitra tanatin'ny gouvernement io satria rehefa nytenena Jacques Sylla hoe teneno Marc Ravalomanana fa anao fampiavanam-pirenena de miditra anatin'ny gouvernement io zahay de zay ny navalin'ny Jacques Sylla taminay hoe zahay tsy agnano fampiavanam-pirenena satria zahay no azalambo de tsy hiditra zany zahay zany ny tantara zany ry ramatoa e tantarany Madagasikara zany tsara fantatra ny malagasy zany zany zava-nisy c'est des faits tsy zavatra miforonoko fa c'est des faits mavita zareo a magnanto an'ny présidence de la république manao enquête a manontany hoe samedi 3 mai 2002 tokoa ve ny premier ministre Jacques Sylla ve nandray olona valo olona avao amin'ny UNDD met diavna ne zan prof zan an zan prof zan hitanao zay le olana raha valomanana tonga filoham-pirenena nefa tsy nanomana antenany ho filoham-pirenena zany e zany le olana e dizy nanao ny ataony izy rehefa aveo reny tsy gaga raha odraka valo taona sy vola aveo de vongana indray izy satria zaho de masamiteny ary zaho manana pirofo fa tsy tokony sala amizany ny zavatra nataondra valomanana filoham-pirenena zany noho izy e de filoham-pirenena ao madagasikara hoa nanomboka tamin'ny ramanantsoa de filoham-pirenena tongatonga fahatany daholy filoham-pirenena tsy nanomagna nyzany andraikitra zany a angamby raha tsy mandrava nefa nanomagna fahitanao raha tsy mandrava rehefa fantatry ny sasany fa efa nanomana izy mety zavatra tsy hotinay izy dimy andro any izy teo de efa ndriatany ary zalahy e zany daolo ny tantarany madagasikara e ahoana tokoa mihina tokoa moa ny antony natonga ny raha tsy mandrava no dimy taona fotsiny dimy andro fotsiny teo de vonoany ary zalahy ary inona natonga ramanantsoa inona ny antony natonga ramanantsoa nagnenany raha tsy mandrava isolotoerana azy zany ala izy e
0: le hoe olona tonga ao zany a rehetrarehetra zay tsy niomana raha tsy mandravany niomany
1: eka
0: fa tiako tenena amle hoe zareo tsy niomana tongatonga ho azy a eo vao manamboamboatra planina eo vao tangotangosany tsiaro ny gouvernementa no anorenana vaovao a
1: de
0: hoe voabaiko ny zavatra niainany tao zany zareo sa tena hoe nisy olo lafa nanomana ny planina tokony ho tanterahana ho any io Madagasikara io zay arahany rehetrarehetra nyfandimby teo
1: raha nisy any zany de hitantsika tsy tokony sala amin'io Madagasikara ohatra ka nisy tena plan atao ampandrosany Madagasikara
0: ka planina tsy mampandrosa Madagasikara zany le izy anika mazavaoazikazayde
1: io mety o zay
0: de iza le mpanao planina ho an'ny malagasy arahandreo isan-karazandreo
1: tanity foazotsika raha tsiraka de tanitsika izy
0: iady vomangany atsoko azy raha ho avy izy fa tsy hitako zay ilana azy loatra
1: foazotsika daolo zay tsirairainandalo teo ina tora tonga teo
0: enka zay mantsiny hoe le fanaovana firenena ve tsy fanaovana tokantrano akory io na fanaovana orinasa kely io na orinasa be na goavana fa hoe firenena olona samihafa sa manana ny sitrapony sa manana zavatra tena mety mifanipaka
1: inona ny fomba tsy maintsy arahana
0: rehefa ohatr'zay
1: raha ohatra raha zay tokoa ny marina de raha ohatra anao ka iomana antenanao hoe hotondra firenena de inona zavatra tsy maintsy ataonao ka rehefa tonga anao a de andamina ny Madagasikara tokoa anao
0: tsy maintsy misy ny mpanoariana sy ny piso lelaka sy ny
1: mpametaveta
0: sy ny
1: isakarazany tantaranao ndreo olona reo
0: zay
1: aka zay ka
0: de ahoany zay
1: aka zay ahoana ny fomba hitantaranao ndre olona reo zah koa zay aloha matoky fa raha ohatra ka olona tena mijoro hoe ampandrosan'ny firenena io ny tonga eo ka mazava tsara hoe ahoana ny fomba fandrosonana zany firenena zany a raha tsy mitandrina izy a de tsy anaiky anazy reo sasanreo navoa sala minavoany izy moa izy ty raha tsy mandrava teo ny avo azy ka matoa anao zany vognona anao fa hitondra firenena reo rehetra le miteny azy fa vognona hitondra firenena reo de tokony efa miomana am'izany izy hoe raha tonga eo a dina fitanea taloha zany teny an'zao za rehefa misy namiko nyteny tamiko hoe lala etsy zany hoe candidate amin'ny élection amby 2014
0: zay mantsiny zao ao anatin'ny fikasanao ve zany Maurice André Berrand hoe ohatra fantanina fotsiny ty hoe ao anatin'ny fikasanao ve zany hoe fongarina daholo reo mistery zava-miafina ao amin'io firenentsika io fantarina amin'ny ampahafantarina ny malagasy rehetrarehetra satria ianao tia mikaroka ihany
1: zany tantarany Madagasikara ka ahoana moa tsika ifagnaraka tantarany Madagasikara aminao zavatra ray tantarany zavatrany Madagasikara amy mifanipaka amteninao ahoana tsika ny ifanaraka raha mpitso
0: iza zao no namono any izy ty raha tsy mandrava
1: avoao
0: avoaika
1: aka za tsy mahafantatrazareo mpanaoanjareo mpampianatra mpikaroko any tokony
0: hitako zavatra fantatra ao tokony ho fantatry ny malagasy tokony ho fongarintsika sy fantaritsika malagasy aide am'izao fotoana zao zany etomboana am'izay ohatra
1: avereno malagasy a ameo fahefana ny malagasy verina mamalagasy azy tokoa mba agnajany mahafantatra fa misy fitiavana malagasy ary amy maha olombelona anazy rohatra ka teny tokoa fa ho ekena izy fa tena olombelona de magnaraka an'izany fitoavana malagasy zany satria misy fitoavana zany a misy zavatra maromaro agnatin'izy io
0: fa malalaka sa tsy voasakana angatsika malagasy tsy anaraka ny fombafomba antsika malagasy ny sotoavintsika malagasy sy fanakalo an'zany sy ampita an'zany
1: le fitadiavana vola tombontsoanao manokana ne mety tsy manaiky anao an'izay
0: ahoany zany
1: aka izy retentsika io ka
0: tsy avelan'zareo ve
1: tsy ave aka ka sotoavina malagasy ane mametraka mazavatsara hoe ny madagasikara dia ny malagasy e ny fanny ino mozy ty ny arena rehetra ao madagasikara de malagasy ny tompony e nyzay ve ny zavatra misy
0: aloha misento ahako aloha
1: aka zay ka aleo misentoko zay ny ala izy ka zao any e tsy vintan'le hoe misento aloha fa tokony eritreritra anao inona tokoa moa zany tokony ataoko am'izay a mba ho zay no tongo eo satria zany ny eritreritra fa zay ny tokony atao madagasikara zany ny le fanamby izay le teniko anao hoe tsy vitan'le soratana fotsiny amy facebook io e tokony ataon'zao zay le eritreritra hoa
0: ka iny aloha ny efitra terabary iny a de tokony
1: zareoreofampisarana
0: sy fampiarana sy
1: zareo reo a tokony mieritreritra am'izay hoe inona ny tsy maintsy atao am'izay ho tonga votanteraka reo eritra hevitro tsara zay tenenyko reo
0: zanyzay avoaka ny malagasy rehetrehetra iny hoe fitaovana ihany io fa le fampiarana anazy zay indrindra no
1: tokonyzayinona ka io a za de miteny io ndray de lalana tokana lalana tokana ihany atokavina am'zany de fanaovana politika tompoko
0: anao fa ilazana kely vetivety ako a alohan'ny saratsika satria efa roa minitra sisa le golf luxury cup a azadino zany fa ao amin'ny 10 avenue de la pointe rangal manomboka ny fahena amroapolo fa fito amroapolo sy fa valo amroapolo ny volana jona amin'ity volana ity zany afaka herinandro zany amin'ity herinandro ity de misy an'le miora swing and sunset mila mifampiantso zany any am'le numéro rehetrarehetra raha ohatra ko hoe afaka makao am'le elo asso
1: adele numéro téléfoninao tsy mandehaka
0: tsy anay io tsy zany mpanomana an'le izy fa 06 67 99 94 46 ny numéro atarobi afaka tsona ahafahana mamandrika toerana akoatran'le elo asso teneniko hoe madagascar luxury cup io zany am'le tennis golf inona avy be dabe tena lanonana itsakaraha ny sakafo moa zany sy ny rindrakira fa de isorana anao Maurice André Berando tsy androany no farany fa isan'andro mety miverineto zany tsika mbola tsy vita manko ny resakitsika
1: tsinytsymetyvita mihitsy io raha tsy mbola milamina madagasikarayo
0: anisan'ny fitetezapatry ty a de malalaka ny sehatra ato amin'ny radio fréquence paris pluriel merci ben générique